0: پیدا تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
3: ٹریفک حال فی الحال, اف یو ہیڈنگ ٹوورڈز شارجہ E311 شیخ محمد بن زاید روڈ, آپ کو ملے گا محسنہ 4 کے پاس تھوڑا سا بمپر ٹو بمپر ٹریفک. S112 پہ بھی آپ کو مل جائے گا ہیوی ٹریفک, ایٹ لیسٹ اباؤٹ 12 منٹ ڈیلے آن دیٹ روڈ. اس کے علاوہ D74 اتحاد اسٹریٹ پر اگر آپ ہے لائٹ سے موٹر ٹریفک وہاں پہ, مختوم اسٹریٹ پر اگر آپ ہے D89 مرکبات کے پاس جا رہے ہیں وہاں پہ بھی 10 سے 12 منٹ کا ڈیلے. اس کے علاوہ آپ کو مل جائے گا یوزول ہیوی ٹریفک آن E44 D3 والے جنکشن کے پاس لائٹ ٹریفک, بٹ جسٹ فار اباؤٹ 5-6 منٹس. اینی ادر ٹریفک اپڈیٹ you can let us know 43058 or you can WhatsApp us 054-309-1062 pe.
2: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2 big. Woo! Big 106.2 the beat of Bollywood.
4: قتل کرتی ہیں نگاہیں کہ دل کو خبر نہ ہو, زخم دیتی ہے ایسا کہ درد کا اثر نہ ہو. ہم نے سمجھا تھا عشق محبت کو ہی خیال دل, لگتا ہے ڈر بس اتنا وہ میرا ہم شکل نہ ہو.